si Jai, sida ulay nga gautay ka naman na nga gaitay. Si Tay Age, anang kan pasuwat ka muta amat, baka numuting ki, ari pengada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labannya muna ditemu orang, pesanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.